dan pese e bom pae ne tie nyankopon asem radi tumfo yi hira wo bebre se nenso dia chen etue ni hwe echi a na wo twe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye waduma kwa e bom pae sa sitna wo dia man ke benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo die mu e bra won se mu be mpae ne se wo dutumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye e da wase wo Yesu die mu na e bom pae amen Adofo nume ya ni mo shadi sunye biyase na edibi betuchere munti mire mfini ya yesu ya no. Ayase mbisa na mibisai. Say looking at temporal or eternal things. Iwe yasi weya uomu. Enie ma bena udiwe ni esisu awoshe. Enie ma entina hoda na ase niya etina hoda. Ifi enusuno ya she asemwa watu dinse perishable temporal things on earth. Bibi biara edie ni hunu yasi hano. Babu mayeti asese ebetwe mwako. Tino osmavu Paul kanchire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fwa ngume etosumye ni tina inche mudu ngoche. Ose, na yeshe nomba uhunu, ye Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, edaho kakra, na nsue inche ni njina ebetwe mwako. Bibie diye ni hunu biara. Yemfaye wire enshem, yemfaye akume nyina nkoshem, yemfaye life nyina enshem, ebasa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ. Osi na yemhwe nọma a wohunu. If you say nọma a wohunu no nche na twem. E nọma a wohunu no, eno ne tena ho daa. Nti asomafo no ni nipa a omunya honhom ani na omunya honhom monti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiasi nyina yase tena yetie yeti wiasi a ebetwe mu akọ yeti wiasi a enye me wo mu nyina ebetwe mu akọ entena ho da ye dwuma ye nije ye niji sika ye nya ni sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maema ware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ Na se entwe mumpo a wankasa a woyeye no betwe mu akọ. Enu ti na etwe wa dwin egyina so se menkeka ne enkrofo keka so wu anasa da bi mpacho wu anensan. Woni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani ohwene wo nane ne keka ka ho. Na ne ma wo ye nipa no. Paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho. Wo honhom ene wo kra no ye nhunu doctors ipa wo ye ma wo munhunu. Jise biye nyame na ye nse chre ni eno opese nipo hun okra na wo hun se ni emre bi meka chre mo no na no pa ho dia ye mfaye ni hunu ye nkra ye mfaye ni hu ye honhom enso eno na ma ye nipa efri wo mu pe esi nipa no wo nti okra ni honhom no entwe mu da nti no osmavo pause se base wo di banku wo di koko ni mo a ma okra no su bribi ni ne die ni nyame asem yesu se enya bodo nku no nipa di transi ne mo ma sem biara efri nyankopon nom ene wo genesis to revelation it is a uti wiase na de wo dia ne se wiase na wo huri dwem na wo bonwom titi ni ade e die ni nyame die ni bible da kru be hu nyame ube hu bible so ye hu hwea enye ye Etie na ye twa so asema ye hwe ni sesie wo ade a entra ho da na ne etra ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ni etwemu akwade entwemu da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwemu da eye afebol eye heaven ene hell heaven wo afebol Hence, we have a ball in Tremuda. It is bra wo to a basano ye a chian corner. She heavy a chirac quine, and tis a hell and a woke crow.

no o she nkom na wuwu a na wuhu here here a wo betumi a she nkom bobra papa no wuwu pawai e chire we hu o maintenance na mfa ne se no ane no woni na musa abraham isaac ni jacob omu nyina so so ebre omu wo mu wu asomdwe mu Jacob David ni omo maka nyina omo hye nkomo ansa na omu wu wo kan Genesis chapter 49 a long passage but a honu Jacob oshira ne mabra wo bebe wuo na Jacob frɛ ne ma sɛ momo aboa mo ano na menka mo de ebeye mo ena edie kire no ofa akole bia na sɛ ne bebia kire ne ebeye owo nyame ti wonim nia enyamma enyame yi a kire no ena okan de okan nyina nso ba musa pepe usu wuwa na edie na obeka edie na obeye uti wiase wudu abrabo nyina ma bonsam ne boni ene yeduru bebie ni pedi boni mu ak boni akese enkoa ne ni peye ayedi hye nyankopon abufu pa ma awie no aba eti eduru bre wo se wotrasi na odwen wo bra wo bo ho se wotwe mu tan dakro ubewu na wu a obeko benkuma na se obeko nifa obeko sura na se obeko ase ho obeko heavy anaso obeko hell he David ebra wo bebe wuo ni awokae eya henfo nguma edi nkan no itimie no nchimu ba ko se efe David na beni se wo bewuo no o hye ni ba Solomon se o si mi tin ananom ewo asamado nchimu ba ko se me ko asase sufo nyina kwan owuo ye kwan a odasani bia be kobi eti ye din na yo berima na hwe radu nyankopon hyede ne so be nante na kwan so na obedi na hyede ne ne mransem ne na temudie ne na dance sem so nipa pi ba bewu a na o ma frɔ mo yire na o mo ma bisika kokɔ ahye ha misika we wo ha ndie manfa anko bank enu kwa na o mo ka ho asem me dan we ne mikoko ofu ba bi ono kɔ de onwini ho na wo yesi na adwiedu anka na adwieto a komfo nsem ne beka wa wo dia no wa gya ne ho akɔ na wo di ma na ono so obekimbo ha na enye no ni first day hwehwe bebia wo kɔtena afi bɔ wo wiase wo mu ye no honkonta so ka wani gusu anu adru bebi senye heavy na ye hell se se mi kire oni pa wo motena se nyame hu hia wo omu wu ono so wo mu hu hia nyankopon praise the lord se wo transi ne nyame hu hia wo wu wu ai wo hu be hia nyankopon Moses wo kan the book of Deuteronomy e wuo mremo no be wuo no o kan sansem no nyina wie no ye dai e no wuye New Testament characters ye ba New Testament so a ye hwe Joshua de kransan ye fi wako Joshua chapter 24 15 and 29 Joshua eti edionu 9 me kan chemu dunum na makan edionu kron Joshua chapter 24 15 and 29 Tenia Joshua ononso so obewuo no obua Israelfo nyina no wonanim eno ohyase kasa kire wo mo ukaifi nchemu adionuna nchemu bakosi na Joshua boaboa Israel musueko no nyina no eba Sekem no frɛ Israel mpenimfo ne won etitire ne wa temofo ene wa hwefo no hyiae na obegyina Yankopon anim ogya won kwan wo ne wo mudi nkra eji sɛ wo kenchemu dunan na wo si na afei munsuro Awurade de wodi gya wo mo no no wo wiase wo nsuro nyame enye ma ekosu oman mu ni wiase nyina se nipa wo nyame ewo suro bi wo nyame mu a kombe yesa ne ma no omun nyame suro bi a omun nyini pose se nyame no hoko isi obekene ni egusu no ahu se na no meka kire wo mam se wo nyame ni ho afi ewu a no obo mpa nyame jimie watena si do brama hohwi brane bone ne bonsamsem wiase se na ohwe nyame wo si na afi monsuro Awurade na monsum no mudie ni nokre mo na mompa enyame a mwejanom som wosioja eni mizri mono osi monsum nyame wo mudie ne dei enokre ne nipa pe kogu asori dem sankrofo mugu asori dem nyafa ye nyamanfo efa ye homosexuals lesbians na wan kokra senke ye o eno na Daniel say a what kind book of Matthew say abomination of desolation abusu semo ebo man na obi de Sodom and Gomorrah picture eto me phone so e wire mpom fifiri ho Yakupon shi say krono or kesi hono sanity na uti ha wo enu bi na opeso de bagana gana gidi for how

0: etosu dunkron osro kenyankopon animu onyam na ewie mu chire nsa na adwuma da kru bia ro chire na na jubia da nimdie di enyo kasa na nyensem a wote osro susu huma dru asase nyina aso na nensem dru wiase ano wasi ntuma dan am owia osro ho na efredi sa efro kuna ofri ni piem e dia ho se petru mi kasa obrane na di fre wo osro ano na ni chini kudura no ho na bebia nkura ne ho mfri ni hia no ewrade mra ye pe ajuju okra ewrade adanse etim e ma wiemfo hunu nyansa ewrade ahyede etene e ma koma toye mu ewrade mra hye ho te na etie ni ewrade soro ye kronkron e jina ho da ewrade atimudie ye no kre ni nyina tene e ya kona sene sika ni sika mo papi na ye frem sene wo ni ahwedie mu nsuo wonam so bo akwa koko enso die mu waketue pi wan no hu no ani mfunsum me boni ye hunta me fa cheme nso bo akwa ho ban wo boni a wo bo pa ye ho na anhye me so ene na me di bem na me ho afi amumuye kese ho ma nu mu nsem nya wo fe na makoma mu nkomo nso wani
1: Yesu di mo na ebo mpae. Amen. Adofo no me mse yesha adisunye biya se. Se looking at temporal

ye na ye ti o nyankopon asem radi tumfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na ya se ye bom pa ye se bra wo nsem obe ye radi fa wo honhom ne wa ho odin ta ekyire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo wa bra bo no ma fata wo soro radi tronsa efa kan ye tie fo nyina wo yesu di mu na me bom pa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem te no na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ni no afi wi ase na afi wo pie heaven ana se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kotena afi bo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen ye radi Yesu Christ by. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Christo ni pa dia. E wo se usu so wo ka. E wutie se ne beya obe boni pakoko na omo nkosa abia na obi ho ne so kwa ho kire mu oyare na fe ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell ye no na oka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fomu wiase nti che se wo wo hell da bi it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu buy and one church resa se obi na mani ebi a wako munti chese wate hell. Debi. Ebre biyane Yesu bo nipa koko efa hell hon. Na e yese yenso ye ya asofu ebe bo nipa koko efa hell hon. Matthew chapter 5 verse 25 verse 46. Matthew sempeti edionu num chemu edianai insia. Matthew 25 verse 46. Na yenu befri hwa koda ahujiremu. Ini patrene nube koda mkwam. Osake biyo efa hee hon. Ewa Matthew chapter 13, 41 and 42. Matthew sempeti dumiensa chemu edianai bakon eni edianai mienono. Oso nipa ba no besuma na bofo na akoboaboa suntudua to ne wona wodi nsemoni nyina omomu di nsemoni nyina ya ne ya adwen se nkola nkola nkwa ne di nsemoni akesefo esikafo nipa mu odi bia nipa mu wodini bibi biara wo ye nipa te osi asade o ye de enye eye nsemoni Se enipe ntumi anye wo hwea nyankopon owo soro no oso che enipe biara obeyie o obema ho aketua osi nipa omudi nsemoni nyina obeboaboa wo nyina no afri na henie mu na odi won akogu ojafunu no mu eho na osun eni sitwere ebeba na tenefo no be hren se owia wo eja ahenie mu de wo wason no anu tie ono na oboye na ode aso tuetua ho so onim se binum fo ma so ntie nyame asem omutie mpo agisa nanse sem na omoye dey omutie krofo omutum nya akukuo duro ejina wo mo members enim wa sori anase kuya wo mu omkase hell bi eni ho uwi anansa eye busu sem papa enye hella na ye heaven Ti so bi di bi ka ho se ba bi o e fre ne mfimfimi a eno su e ye ho hwisem papa eni pe pi so no no mo gidie no mo do mo yure nyina ahyem ti se ba se obie bi babu mo se kire ne se ye heaven hell a enam se we di aduane boni am ye ntia wo mpo di ma no anya ne de no betrem se akoy so obebi na ni no aduru gem ho no ho se o se sofu di odudi e o kana ye no kre o se le chiba so ye dan eye ye Ye kachre u se tie nyam sem papa nwako baby papa. Me tie nyam sem